A za one za izbor treći, gdje ništa baš ne ide po vašem, otiđite negdje gdje ide sve po vašem, tako da grupa Jinx, tamo gdje je sve po mom.